0: Ja, da skal vi spille for Gulland.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og det er en sommerdag i stranden med Per Leomas.